0: tuba mundu asdan lañu tuba mundu asdan lañu tuba mundu
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir